انداز گرو بن سمجھ نہ آوے گر بن سرت نہ سدھ گرو بن مکت نہ پا گر کر سبد وچار گرو کر رے من میرے گر کر سبد سپن اگن کٹے سب تیرے گر نین پین گر گر کرا گر نین پین گر گر کرا گرو ست کو نل گئے گرو ست کو نل گئے جن گرو نہ دیکھو نہ کیوں

جیڑا ایتھے آ گیا وہ وڈیاں پاگاں والا بن گیا ایتھے آ گیا. بانی دوارا حضور مہر کر دیں دے ہیں نا وڈ پاگی ساد سنگ پراپت جیڑا ست سنگ وچ آ گیا. تو آئیے بھائی اج گرپرو منا رہے ہیں گرو کو دان منگی آخو سری بھائی گرو داتا جی مینو چنگی سنگت دے مینو وہ سنگت دے جی بہ کے مینو تاد آ داتا منگنی ہے پھر اپنا گرو نو ارپ کے گرو دے بنیے نکے جے جوگے نے کہا داتا جی میں تیرے جوگا ہاں میرے کلگی در کہنے لگے جوگے جے تو میرے جوگا ہے تو میں تیرے جوگا. پھر گرو جوگا بن گئے امبر چھک کے اے پائی جوگا سنگھ بن گئے سنگھ بن کلگی در سچے پادشاہ دے دربار چ رہن لگ پیا پائی جوگا سنگھ. یہ ماتا پتا بھی نال آئے سن درشن میلا کر کے پشاور چلے گئے. پائی جوگا سنگھ نوجوان ہو گئے چڑھتی جوانی. یہ ماتا پتا پھر آئے آ کے بینتی کیتی مہاراج پائی جوگا سنگھ دا آنند کارج کرنا ہے آپ بخشش کرو پائی جوگا سنگھ ساڈے نال بھیجو.